0: Son as 4 da tarde, 33 minutos, un novo martes de verán e terceira parada que facemos nesta vía clásica, a sección na que o latinista, traductor e profesor Xosé Antonio López Silva nos demostra que Grecia e Roma seguen moito máis vivas do que pensábamos. E sempre moi ben selladas tamén a Galicia. Xosé Antonio, moi boas tardes.
1: Moi boas tardes, Antón. Boas tardes, Iago, Miguel, Lucía e, sobre todo, moi feliz tarde a toda a xente que nos acompaña. Hoxe imos falar do produto gastronómico máis caro da antigüidade, que non tiña ningunha feira propia, que se facía con tripas de peixe a apodrecer ao sol durante semanas, e acabaremos chegando, se vos parece, aí sí, algunha das nosas feiras e festas gastronómicas máis famosas.
0: Pois non parece precisamente unha boa maneira de abrir o apetito.
2: Agora sí que nos deixaches que intriga.
1: Pois mirade, imos resolvela e todo comeza en realidade con unha palabra latina. Logo explico. Garum.

0: Permitídeme aquí, en este Alaladas Mariñas, un inciso que en realidad deben máis a conto do que parece. Este ano, o Día das Letras Galegas estivo dedicado a Begoña Caamaño, o viguesa, xornalista desta casa, autora que fixo algo moi, moi desta nosa vía clásica. Colleu a Circe e a Penélope, as dúas grandes mulleres da Odisea, e devolveu-nolas na súa novela Circe ou O Pracer do Azul, coa súa verdadeira voz contándose a vida a través de cartas. E hai un detalle que me parece particularmente conmovedor. Este Alaladas Mariñas que acaba de soar en versión de Uxía Senlle Milladoiro foi o último desexo a canción que Begoña pediu que soase no seu funeral, cantada precisamente por Uxía Senlle.
1: Que fermosa maneira tamén de acompañala nese momento.
2: E a ver, que era exactamente o Garun, que aí nos quedamos antes.
0: Pois sí, o Garun ten moito que ver coa mar e coas mariñas. Era a salsa por excelencia da cociña romana. Mirade, era, por así dicilo, era o seu ketchup. Bueno, en realidad era todo. Era o seu ketchup, a súa maionesa, a súa mostaza, a súa salsa de soia. Botaban yo prácticamente a todo: a carne, peixe, verduras, ovos. Mesturábase ata con mel. Bueno, en realidade non había unha mesa romana elegante ou con pretensións sen o seu frasco de Garum.
1: Non me podo creer que se fixera con peixe podre.
0: Pois sí, Lucía, con peixe. Bueno, non só con peixe podre ou apodrecendo, tamén coas súas vísceras. E sobre todo era un peixe azul. Sardinias, bocarte, xardas colocábanse en capas, con moitísimo sal, algunhas ervas aromáticas dentro de pías de pedra, e logo había que esperar, agardar semanas, ás veces meses incluso. O sol, o sal, os propios fermentos transformaban de verdade aquela mestura de peixe, de carne e vísceras nun líquido escuro, intenso, extraordinariamente sabroso. Oxe, diríamos que é unha auténtica bomba de umami, ese quinto sabor do que tanto se fala.
2: E non se tiraba nada?
0: Nada. Do líquido máis fino saía o garum de luxo. Cos outros restos, mesmo apodrecendo máis, elaborábanse un garum, salsas máis populares para as mesas máis humildes, porque en realidade os romanos desperdiciaban bastante menos do que ás veces pensamos.
2: Pero unha cousa, o cheiro debía de ser espectacular, ¿no?
0: Era, mira, fatal, tan espectacular era, Antón, que moitas cidades romanas obrigaban a instalar estas factorías lonxe dos lugares habitados, lonxe das vivendas. Pero mirade, aquí está o paradoxo desta salsa romana, do garum. Canto peor cheiraba, máis caro se pagaba despois, porque

0: que era de maior calidade. Plinio o Vello, o gran enciclopendista da antigüedade, escribiu que agás os perfumes, ningún líquido en Roma chegou a costar tantos cartos como ahogaron. E mirade un dato. Plinio conta precisamente que un par de medidas deste do garum máis elevado, do chamado garum sociorum, podía custar alrededor de 1000 sestercios. Bueno, a canto equivale isto? Pois mirade, era aproximadamente o que gañaba nun ano enteiro un lesionario romano. E iso por nada, por unha botella de salsa de peixe.
1: É como pagar un perfume de luxo por unha salsa de peixe.
0: Pois sí, en realidade sí. E ollo, que isto nos vai a sonar a algo moderno. Cando algo vale moitos cartos, que aparecen? Pois aparecen as marcas. Había marcas de garum, marcas empresariais. O que acabo de decir, o garum sociorum, o garum dos amigos, o garum dos, podíamos traducir, que se elaboraba aquí, en Hispania, no sur de Hispania. Pero bueno, conocemos incluso empresarios de garum. Un tal Umbricius Scaurus, que era un empresario de Pompeia, por exemplo, que gravaba nas ánforas de garum o seu nome, é dicir, o garum de Scaurus, para que, como vedes, hai 2000 anos xa existían marcas comerciais de prestixio. O sea que os romanos tamén inventaron o marketing gastronómico.
2: Ao final non inventamos case nada, parece ser.
0: Nada, moi poucas cousas, Miguel. Moi, pero que moi, moi poucas cousas.
1: E como sabemos todo isto? Que a min sí que me intriga, xos Antonio.
0: Pois mira, Antón, sabémolo porque os romanos escribían prácticamente de todo e o mellor é que conservamos moito máis do que imagina a xente. Consérvase mesmo un recetairo de cociña enteiro, o chamado de recoquinaria, é dicir, acerca da cociña. Atribúyese a un gastrónomo que en Roma era casi lexendario, Apicio. Aí comprobamos que o garum, o uso desta salsa de peixe apodrecido, aparece por todas partes. Tamén, por suposto, que na literatura latina aparece Marcial, o poeta Marcial, a fala do garum eloxia nos seus epigramas. O filósofo Séneca detestaba ou non soportaba o garum. Chamáballe, con moita retranca, decía que era ese caro líquido podre dos peixes.
1: Pois mira, non mal non lle ía porque o estaba a definir bastante ben, non?
0: Pois sí, porque desde logo era podre, era líquido e era caro, era de peixes, totalmente. E mirade, unha anécdota que recolle precisamente Séneca. Apicio viviu en tempos de Tiberio, do emperador Tiberio, e parece ser que gastaba fortunas disparatadas en comer. Mirade, vos dixen antes dos 1000 sestercios que costaba o garum. Uh-huh. Apicio debía de gastar ao ano uns 100 millóns de sestercios. Unha barbaridade. Afogado polas débodas, púsose a botar contas do que lle quedaba. E comprobou que, despois de gastar tanto, que só lle quedaban 10 milloncinios de sestercios. Entroulle tanto medo a vivir na pobreza que nese momento se suicidou. Vaya. Sí, remata Séneca dicindo, mira ti, o Apicio, que luxo para que en 10 millóns de sestercios se era vivir na miseria e preferiu morrer antes que adaptarse a vivir con 10 millóns.
3: Pois imagina, morrer de medo a no comer o máis caro, non? Parece increíble.
0: Exacto, a ter que comer casi a comida da clase media, totalmente, Lucía. Bueno, en realidad de salsas parecidas ao garum, digo porque si hai algún ointe interesado, pode facerse unha idea que sabía, a temos comercializada actualmente en España, derivan de salsas asiáticas como o Nuoc Mam, vietnamita, e salsas, sí, salsas de peixe moi habituais ali no sureste asiático. Son, en realidade, curmás directas desta invención romana. O garum, en realidade, é este umami, é este potenciador de sabor, pero tamén, claro, servía esa fortaleza de sabor para disimular as comidas que perdían frescura. Eso sí, os médicos tamén receitaban garum, receitábano como medicina para todo, queimaduras, feridas, hasta para as mordeduras do can. Si che morde un can, botalle garum. Era, como vedes, era salsa, era condimento e era medicamento.
3: Pois quedouche un eslogan publicitario moi bo, José Antonio, todo no mesmo frasco.
0: Pois sí, mira, creo que me vou facer eu empresario de garum, a ver si me xubilo con, bueno, eu con 10 millóns de sestercios
1: conforme. Sí, estaría ben, o cambio actual. O que pasa é que todo este mundo do que falamos desapareceu coa caída de Roma, non? Sí.
0: Totalmente, claro. Sí e non, ahora que o penso. Porque en realidade, aparte do Garum que actualmente se volve ou podemos tomar, hai máis descendentes do que parece. Mira, a salsa Perrins, estou pensando, a salsa Perrins tamén leva peixe fermentado.
1: Vaya, non me digas. Pois pues sí. Mira que leva anos entrando pues nas nosas cociñas. Sí.
0: E mira, en Campania, na costa italiana, hai un pobo moi interesante, chámase Chétara. Alí seguen a elaborar unha salsa tradicional de anchoa, a chamada colatura romana, que se llevou ta pasta, que é considerada polos especialistas a herdeira máis directa do garum romano. Mirade, en realidad este nome Chétara vai nos traer de volta a Galicia, pero escoitamos algo.

0: Italia tamizada por unha tarantela da comarca de Campania, o Funiculi Funiculá, cantado por Pavarotti, nada menos, un bo agasallo para os nosos oídos arestora.
1: Pois sí, precisamente porque Chetar está en Campania. Bueno, ademais, fixadevos, é que todo nos leva a Roma, porque esta canción, o Funiculi Funiculá, compúsose en 1880 para conmemorar que había un funicular novo do trinque para visitar o Vesubio, os turistas do Vesubio, que visitaban tamén Pompeia. Así que, bueno, Roma está en todo.
2: E despois de todo isto que comentaba Xos Antonio, teño unha dúbida pois bastante importante, non? Porque os romanos comían percebes ou non comían percebes?
1: Pois mira, estamos a falar de Garum, de tantas recitas romanas, e curiosamente aquí me pillas, Lucía, porque non o sabemos. Sabemos que eran apaixonados polas ostras, e podría contar anécdotas sobre isto un montón, e polos ourizos, pero do percebe apenas temos noticias, e probablemente haxa unha explicación, porque o percebe vive onde rompe o mar con máis forza, na pedra máis perigosa, na roca máis perigosa. Ese límite para un romano estaba precisamente, por certo, estaba aí, as rocas do Finisterrae.
2: Aquí ao lado, non? Na fin do mundo. Como
1: pois sí, ao chegar a Fisterra, para eles, para os romanos, remataba a terra coñecida. Comezaba o Gran Océano, o lugar donde, literalmente, morría o sol. E era un mar respectado, este océano Atlántico, case con medo. Por iso, permitídeme, quizáis, unha pequena brincadeira, e decir que os romanos conquistaron medio mundo, pero nunca, nunca conquistaron o percebe.
0: E aínda hoxe segue a ser un dos oficios máis perigosos do mar.
1: Pois sí, desde logo. O percebiro traballa sempre pendente da seguinte onda. Unha man leva a rania, outra busca o apoio na pedra. Un compañeiro, se o hai, observa constantemente o bar porque o Atlántico nunca avisa. E cada ano, por desgraza, segue cobrando vidas. E hai momentos nos que, aquí poñome serio, que a historia xa non chega. Momentos nos que quen mellor sabe falar deste mar, deste perigo, e a poesía. Así que permitídeme aquí en Vía Clásica compartir uns versos dun dos grandes poetas do noso litoral, que era percebeiro, precisamente, e morreu practicando ese mesmo oficio que tanto o apaixoaba. Era Paco Souto, natural de Malpica de Bergantiños, na Costa da Morte. O mar levounolo en razo no ano 2017. Se vos parece, imos escoitar un poema, Furtivos, recitado pola súa propia voz, con música de Sergio Moreira.
3: A percebeira é unha illa. A illa ten nome de peixe esquivo, e os homes van. A lanchiña que os leva é de pau de laranxo. A lúa é unha laranxa apodrecida. A lúa debuxa cadaleitos nas furnas. De entre os mortos nascen percebes. Os ollos vagos non ven. Son as mans acoiteladas as que cachean os tetos. A rapa áxil. E logo a lonxa. E a viaxe a Coruña ou Madrid. E o prato na mesa, e o sal na boca. Ese sabor a sal na boca, como se a morte viñese cada nove ondas.
0: Despois de escoitar isto, enténdese mellor por que a festa do percebe non é simplemente unha festa gastronómica.
1: Desde logo, porque antes da música, antes da degustación, antes da celebración, hai e debe haber memoria. De feito, a festa do percebe do Roncudo en Cormo, a primeira dedicada ao percebe, que, por certo, que se celebrou desde hai máis de 30 anos por primeira vez en España, abre cada edición así, cunha misa en lembranza dos percebeiros e marinieiros que quedaron no mar. Traio a colación hoxe, porque o vindeiro sábado, o día 18 de xullo, o percebe une dúas costas. Une a festa do Roncudo en Corme, na Costa da Morte, e na Mariña Luguesa a festa do percebe de Xove. De punta a punta, Galicia está sentada á mesma mesa, porque o percebe non é un luxo, é tamén unha historia de esforzo, de risco e de dignidade.
4: Mentres tanto, o garum parece que tamén volveu.
1: Claro, traemos a colación hoxe precisamente todo isto. Os produtos do mar desde Roma ata a festa do Percebe. Volves a elaborar, como dixen antes, no sur da península, se comercializa así. Alguns dos mellores restaurantes do mundo están a experimentar con el. O Noma de Copenhague chegou a crear a súa versión contemporánea de garum. É dicir, como tantas veces a vanguarda, acaba reatopándose coa tradición.
0: Así que este sábado, cando alguén estea en Corme ou en Xove, cun percebe na man,
1: pois vai estar sostendo algo máis que un marisco. Está tocando unha historia de traballar o mar, de sacar produtos do mar desde Roma, unha historia de máis de 2000 anos.

0: E dicías que a salsa de Chetara dese pobo herdeira do garón romano, Xosé Antonio?
1: Sí, certo, herdeira totalmente a salsa chamada colatura. E fixadevos no nome, Chetara, que se escribe Cetara. Bueno, é xa emparentado totalmente coa nosa Cetaria, Cetaria. As dúas venían do latín Cetus, bueno, Ketus, o pronunciaban eles, tomado do grego Ketus, Ketos, perdón, a gran bestia mariña. Ese Ketos non é unha palabra calquera, é dicir, é o monstro do mar que na mitoloxía grega o deus do mar Posidón envía contra a costa de Etiopía, que Perseo mata, mátao despois de vencer a Medusa, e así libera a Andrómeda, e se casa con Andrómeda. Oxe, podemos ver a este monstro mariño, Ketus, Cetus, convertido en constelación. Aí sigue, ademais, ao lado, ao carón de Andrómeda e de Perseo. E de aí venían, destas palabras, as historias das palabras son fascinantes, venían os nosos cetáceos, as nosas cetáreas, os lugares onde se transformaban os grandes recursos do mar. E, por certo, algunhas das cetáreas máis importantes do Imperio Romano estaban aquí, en Galicia.
0: En Galicia?
1: En Galaecia, mellor dito, a provincia romana. E ademais a grande escala. Ás veces pensamos na Galicia romana como un recuncho afastado do imperio. E en realidade non tanto é así. Quizá decir que foi exactamente ao revés tamén é exagerado, pero Galicia era unha potencia industrial do mar, igual que agora. Os romanos non vinieron só polo ouro, vinieron tamén polo peixe. Polos percebes non parece, pero bueno, polo polo, vinieron polo salgado, porque había unha riqueza marítima que podía alimentar a medio imperio.

0: Qué bonita está la bandeira da noite de Carlos Núñez con Noa. E onde estaban esas fábricas romanas en Galicia, Xosé Antonio?
1: Pois mira, había factorías en Vigo, pero en realidade toda a costa galega estaba conectada, porque tamén había cetarias na Lanzada, en Bueu, en Cangas, na Illa de Ons, na Illa de Arousa, mesmo Viveiro. Viveiro debe o seu nome probablemente ao latín vivarium, é dicir, viveiro de peixe. Era, como vedes, unha auténtica rede industrial, tendo en conta os estándares do Imperio Romano. Sabemos que exportaban moi longe. Hai ánforas fabricadas en Galicia, documentadas arqueolóxicamente en Mallorca, no Cantábrico, noutros portos do Imperio. É dicir, que cando non existía aínda a palabra conserveira, que tan importante é para a historia da economía galega, Galicia xa estaba a exportar conservas mariñas na antiga Roma.
2: Precisamente aí é onde está unha descuberta que parece saída dunha novela.
1: Pois sí, exactamente, unha descuberta que non ten moito tempo. Hai apenas un ano, un grupo de investigadores conseguiu facer falar a unha sardinia de hai casi 2000 anos.
2: Ui, eso sí que non xo creo, Xosé Antonio.
1: Bueno, non falaba latín, nin falaba galego, pero sí, falaba metafóricamente. O ano pasado publicouse na revista Antiquity un estudo moi interesante dirixido por investigadores da Universidade de Vigo en colaboración coa de Porto e de Copenhague. Analizaron o ADN de restos de peixe que quedaran no fondo dunha desas pías da cetaria de Adro Bello no Grove, unha cetaria romana que funcionou ali bastantes séculos, hasta o século III. Decir, casi 2000 anos despois, conseguiron saber de que peixe se trataba.
2: Calera?
1: Precisamente ese, a sardinia, a nosa sardinia, a que tanta tradición temos dela, a mesma que segue entrando hoxe en Galicia. E xenéticamente aquelas sardinias romanas pertencen á mesma poboación que as actuais, é dicir, que o estudo arqueolóxico e biolóxico nos está falando literalmente de continuidade. É dicir, que de súpeto desaparecen case 20 séculos. O salgador romano, o mariñeiro galego de hoxe, están a traballar exactamente o mesmo peixe no mesmo mar. A min pareceme que hai poucas imaxes tan curiosas e tan fermosas da continuidade de Roma nunha cultura como a galega.

0: Pois creo que esta canción, Xosé Antonio, pois non necesita dicir nada máis, non? Ese fío das factorías de peixe romanas nunca chegou a romperse ata hoxe.
1: Pois suponemos que non, no sentido de que despois de dos romanos seguiron, deberon seguir pequenas salgas familiares. No século XVIII xa chegan os fomentadores cataláns, logo os vascos. Despois ven a conserva moderna, as fábricas, as grandes empresas, as exportacións. Así que no fondo, desde Roma ata a actualidade, a historia é a mesma aquí en Galicia: transformar o mar para leválo ao mundo.
2: En esa historia de transformación hai unhas protagonistas ás que poucas veces se lles fai xustiza.
1: Pois está soando a rianseira de fondo e hai que dicilo ben alto: as mulleres, as traballadoras das conserveiras, as redeiras, as atadeiras, durante xeracións sostiveron boa parte da economía marineira de Galicia. Así que cada vez que abrimos unha lata de sardinias ou de mesillos, deberíamos estar a facer a memoria dese traballo, porque a historia non a fan só os emperadores e as lexións romanas, fanse tamén coas mans das traballadoras, dos traballadores.

0: O amor de Leilía, Xosé Antonio López Silva, grazas unha semana máis por acompañarnos nesta vía clásica.
1: Pois xa vedes, a mesma historia une o Garum cunha citaria romana do Areal, en Vigo, cunha ánfora rumbo ao Mediterráneo, unha ánfora galega rumbo ao Mediterráneo, unha conserveira das Rías Baixas e un percebeiro do Roncudo. Creo que ás veces pensamos que o mundo clásico pertence aos museos, e aquí en Vía Clásica procuramos precisamente ver o contrario, que non é así, que o mundo romano, o mundo grego, segue vivo, late nas palabras que dicimos, nas paisaxes que habitamos, late tamén nas cousas máis simples que podemos levar á mesa. Quizáis por iso Roma nunca, nunca marchou de Galicia, e simplemente podemos decir que Roma aprendeu a falar galego. Moi boas tardes, Antón. E, bueno, aquí deixamos esta vía clásica de hoxe.
0: Ata a semana que ven.
1: Ata a semana que ven.

0: Son as 5.
1: Última hora, Radio Galega.
0: O Consello de Ministros aprobou esta mañá o anteproxecto de lei de violencia vicaria que prevé a privación automática da patria potestade no caso dunha sentenza condenatoria firme por delitos graves contra os fillos ou a muller. Fernando Pérez.
2: O texto da lei sinala que é violencia vicaria que o agresor exerce contra os fillos, pais da muller vítima, irmáns ou a nova parella. Terase en conta como un agravante da violencia machista, polo que a pena será máis alta. O agresor perderá a patria potestade cando se sea condenado en sentenza firme por delitos graves de violencia de género ou violencia vicaria. Ana Redondo é a ministra de Igualdade.
3: En estos casos, e cando hai unha sentencia firme, la jurisdicción civil tiene que imponer la privación de la patria potestad al agresor. Entendemos aquí que el interés superior del menor no está en someterse a la patria potestad del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara: un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre.
2: O réxime de visitas dos fillos suspenderase cando haxa en curso un procedemento aberto por violencia machista ou vicaria. Os xuíces deberán escoitar obrigatoriamente os menores de idade en todos os procesos xudiciais que lles afecten co objetivo de protexelos. E, por último, a lei contempla unha pena accesoria que prohíbe o agresor difundir públicamente detalles dos seus crimes. Queres evitar así repetir o que sucedeu co libro do asasino José Bretón.
0: O Consello Económico e Social pide á Xunta reforzar as medidas de eficiencia do gasto sanitario e de capacidade organizativa e disponibilidade de recursos humanos e materiais para reverter a situación das listas de agarda na sanidade pública.
2: Na memoria sobre a situación económica e social de 2025, entregado este martes ao presidente do Parlamento, o CES advirte do incremento no tempo medio de espera para as intervencións cirúrxicas en 2025 e constata que no caso das consultas externas manteñen as especialidades de traumatoloxía e oftalmoloxía co maior número de persoas en agarda. Isto, advirte o CES, malia o novo esforzo no incremento no gasto sanitario público relacionado coa necesidade de reducir listas de agarda e mellorar a capacidade hospitalaria e atención primaria. No tocante o sistema de dependencia, require reforzar os equipos de valoración, simplificar os procedimentos administrativos e mellorar a coordenación entre servizos para garantir unha atención máis rápida e eficaz. Noutro punto da memoria advirte de que o número de facultativos de atención primaria manténse estancado e é insuficiente para cubrir as necesidades dunha poboación con alta prevalencia de enfermidades crónicas. A memoria alerta tamén que a taxa de mortalidade en Galicia por trastornos mentais e do comportamento é moi superior á media estatal, 57 por cada 100.000 habitantes en Galicia fronte aos 37 da media do Estado.
0: Desde hoxe mesmo podese descargar no móvil a aplicación de Bizum Pay, unha ferramenta nova para pagar nos comercios físicos a través do teléfono.
2: O pagamento faise no momento e sen intermediarios, directamente dende a conta bancaria. Bizum prevé que cara a finais de ano seus clientes teñan unha alternativa para pagar nas tendas físicas a través do móvil. As ventaxas principais son a rapidez e inmediatez dos pagamentos e que non hai intermediarios. Os cartos saen directamente da nosa conta bancaria. Os comerciantes creen que o sistema terá éxito. José María Seijas é presidente da Federación Galega de Comercio.
4: Ao principio sempre hai un pouco de desconfianza, pero ao final acabamos entrando todos, verdad? A xente maior paga toda xa ca tarxeta, bueno, toda, casi toda. E con este tema, pois, pasa exactamente igual. Para o comerciante tamén é mellor, porque o diñeiro xa entra directamente na caixa e non hai nada que esperar, nin isto. Entón, isto xa non solamente referido ao comercio.
0: A información continúa en GE24.
1: A tarde, a actualidade mellora a galega.
5: Tía, perdoa que che mande un audio, é que chego tardísimo a clase. Acabo de saber disto do campus rural e é un planazo. É unha convocatoria de prácticas para facelas nunha vila de España. A bolsa é de 1.000 euros mensuais. Eu vou ir preguntar á Secretaría da Facultade. Imos, xa me dis.
6: Aberta a nova convocatoria de campus rural. Goberno de España.
7: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
8: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
7: Se contras humidades, tes que te bater.
8: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
9: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900-100-750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
10: Galicia por diante.
11: Galicia por diante non para no verán. Desde as 6 da madrugada ata as 2 da tarde, de luns a vendres, na Radio Galega e a Galega Audio. Unha combinación perfecta entre información e entretemento, pegada á actualidade desde primeira hora da mañá ata o mediodía. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Información, colaboracións, entrevistas, humor e todo o entretemento do Galicia por diante tamén no verán.
10: Galicia por diante.
1: Actualidade mellora a galega.

0: Pois mira, Lucía, xa pasaron dúas horas. Comezamos despois das tres, falando do nudismo, de ir espidos pola vida, aproveitando este 14 de xullo, Día Internacional da Xente Espida. E despois buscamos paralelismos que podemos atopar na nosa vida actual en Galicia, botando unha ollada cara ao pasado, comprobando o que sucedía en Grecia e Roma hai algúns milenios atrás. E agora, nesta sección de talento galego, do que falamos é dunha das disciplinas deportivas máis exixentes, o triatlón. Aquí en Rianxo temos ademais unha das xoves estrelas deste deporte na súa modalidade paralímpica, non si?
1: Efectivamente, Antón, falamos de Claudia Tubío, que ven de gañar nada menos que a medalla de prata na Copa do Mundo de Triatlón Paralímpico, que se celebrou o pasado mes de maio en Uzbekistán. Hoxe temos a sorte de poder falar con ela para que nos conte un poquinho como foi toda esta experiencia e todo o seu percorrido deportivo. Boa tarde, Claudia, benvida.
2: Hola, boa tarde.
1: Pois queremos saber un pouquiño sobre os teus inicios, non, no mundo do deporte, porque ti comezaches facendo natación e logo pasaches un pouco ao resto de disciplinas, non? Como foi todo isto?
2: Sí, eu empecé aos 6 anos a facer natación porque, bueno, estaba a recuperarme dunha intervención medular. Entón, recomendándome os médicos que o mellor para agilizar a recuperación era pues, facer un pouco de deporte, pues, que mellor que decidí empezar a nadar. E logo, tenía unha irmã maior que xa facía triatlón. Entón, visto que di, bueno, vou probar a ver que tal, como me desenvolvo, pois pues, empecé así ata día de hoxe que pues, creo que me conquistou este deporte e pois pues, non o deixe de facer.
1: Escolliches tamén un dos deportes pois máis exixentes a nivel físico e tamén a nivel mental, non?
2: Sí, bueno, ao final eu creo que é un deporte moi completo porque tes tres disciplinas que ao final podes, pois non eres boa nas tres, pois tes como a esa que podes elegir entre unha ou outra, por así decirlo. Sí, tanto non só a nivel físico, a nivel mental, hai que saber leválo, a presión, bueno, tamén o desgaste, que non é pouco, verdade.
1: Uh-huh. Para adestrar, por exemplo, entendo que tens que adestrar as tres disciplinas por separado, a cada unha hai que dedicarlle unhas horas específicas, non? Cantas horas adestras a semana, ao longo da semana?
2: Pois, dependendo da semana na que este, ou ben de carga, tamén o objetivo que teña, o próximo objetivo que teña, a mellor podo facer unhas 17 horas semanais, de entre 17 e 20 horas, sí, alternando as tres disciplinas, e tamén metendo un complemento que forza, traballo muscular, porque tamén hai que previr lesións, que máis importante que ao final se especifican en algún dos tres segmentos. Sí, bueno, ao final entre as tres teño para elixir.
1: Uh-huh. Cando estás pois preto dunha competición como a da Copa do Mundo de Triatlón Paralímpico que falábamos, entendo que esas horas de adestramento, esas 20 horas das que falabas, aumentan.
2: Bueno, dependendo tamén no momento da temporada que este, por exemplo, para afrontar o campeonato da Copa do Mundo de Samarcanda, como aí a principio de temporada, ao final non era o objetivo principal, baixei un pouco a carga, porque ao final tamén a semana de antes non ten moito sentido ir como moi cansada a competición, uh-huh. Entón a semana previa ou a semana da competición, o que facemos é baixar a carga de adestramento, baixar as horas, para estar o máis descansada posible, estar con ganas e motivada para a competición. Son 20, pois serán 16, 15, bueno, se oscila por aí.
0: Uh-huh. Imos pedirle a Claudia a ver se é posible que busque un poquinho mellor cobertura, porque hai veces que falando contigo se entrecorta a conversa. A ver se é posible o mellor buscar algo mellor de ubicación, Claudia, para poder escoitar a túa voz con claridade. A ver se é posible. Seguimos.
2: Ahora mismo.
0: Imos ver, imos probar.
1: Sí, está complicado, porque claro, Claudia Tubío está agora nun centro de alto rendimento en Murcia, está bastante afastada e non temos moi boa sinal, a ver se conseguimos falar con ela e que se escuite mellor todas estas cousas que nos vai contar sobre a súa...
0: Ah, cortouse a comunicación.
1: Cortouse a comunicación, imagina como de mal temos a... tenga cobertura Claudia Tubío, pues nada, a ver si conseguimos retomar esa conexión con ella para que nos conte un poquinho sobre todo isto, sobre esta este campeonato do mundo do que falamos, que non é pouca cousa.
0: Creo que xa conseguimos xa retomar a conversa con Claudia.
1: Perfecto, Claudia, agora escoitas ben?
2: Sí, vodes a mí?
1: Sí, moito mellor, a verdade que sí, así
2: vale.
1: Podemos escoitar ben todo o que tes que dicir, porque agora ademais imos falar pois de que ti es moi nova, tes agora 18 anos, estás a sacar o bacharelato, entendo que ademais tanta exixencia a nivel deportivo, todas estas competicións, estes adestramentos, fan tamén moi difícil compaxinar, por exemplo, os estudos, non? E a vida social tamén.
2: Sí, a verdade é que antes de entrar no centro de alto rendemento en Murcia, era moi moi complicado compaxinalo porque a verdade é que requiere moita exigencia. Esto estamos falando de un nivel educativo como bacharelato que requira a súa importancia. Bueno, al final tampouco quería deixar de lado o adestramento, entón, bueno, pois pues, era unha oportunidade de entrar en Murcia, por suerte estou compaxinando estudos e deporte, e bueno, a vida social agrada queda un pouco aí colgando, pero que al final é o que teño que sacrificar, igual que sacrifico estar longe da miña familia, dos meus amigos e da miña vida, por así decirlo. Pues bueno, dame pena, pero al final hay que teñan uns obxectivos e vou facer todo por cumplilos.
1: E ademais de este apoio familiar, dos amigos, das amigas do que falabas, entendo que quizáis contas con algún referente no mundo, dentro do mundo deportivo, que che motive pois a continuar, a dar o mellor de ti mesma en cada adestramento, a cada competición.
2: Sí, bueno, a mí sempre que me preguntan, eu poño como referente, chamolle a miña madriña deportiva, a Susana Rodríguez, para triatleta tamén, en este caso, con discapacidade visual, porque, bueno, a verdade é que teño a sorte de coñecela moi de cerca, dende fai uns anos, bueno, e a verdade é que foi ela que me impulsou a meterme no mundo do paratriatlón, porque o coñecía por completo. Pois bueno, teño dame esa motivación extra que ao final sempre as precisas, non? Cada vez que tes como un baixón que dices, planteaste como todo, a hora de que podo recurrir a ela, bueno, dame como esa motivación que preciso para non poñer en dúbida todo o que suba a facer.
1: Esa Claudia de 6 anos que comezaba a nadar e imaginaba chegar ao que chega hasta ahora unha Copa do Mundo, non? E máis que chegar, tamén gañar unha medalla de prata.
2: A verdade é que se me preguntas, xa non a Claudia de 6 anos, a Claudia de fai 2 anos e medio, por exemplo, diríase que non me imagino por completo, pero porque ao final non tiña como as oportunidades que por suerte teño agora. A verdade que estou moi agradecida, o sea, non me saí máis que palabras de agradecemento aos meus pais por todo o que me brindaron, a federación tanto galega como española de triatlón, porque a verdade que se estou aquí a parte dos meus do que eu conseguí tamén en gran parte por eles.
1: Esta competición, esta Copa do Mundo tivo lugar en Uzbekistán, que está unhas 10, 11 horiñas en avión dende aquí. Como levaches todo isto, toda esta viaxe?
2: Bueno, a verdade é que a viaxe foi bastante doada, porque, bueno, eu teía dormir creo que toda a viaxe, se non recordo mal, entre que daba de paseos polo avión, estaba falando cos meus compañeiros de federación, pois foi, a verdade, bastante amena. Logo cando cheguei ali xa pues, ben polo idioma, ben polo agora de que, bueno, tamén o cambio horario que eran creo que 6 horas, non recordo mal, costoume un pouco máis porque, bueno, al final hai que adaptarse, cada persoa é un mundo, pero bueno, a verdade é que viaxe bien, fun con ganas, bueno, non podía ser mellor, a verdade.
1: De todas maneiras, non todo foi tan doado nesta competición. Houbo complicacións para Claudia, que acude con molestias no tornecelo, no ombreiro tamén. E ademais, houbo outras complicacións como coa bicicleta, non?
2: Sí, a verdade é que iba nun estado mental que, bueno, non era o mellor, non me gustou ir. Pero sí, ademais da complicación das lesións deportivas que xa acarreaba, estuvo inconveniente da bicicleta, que na viaxe, pois desto que tes moito, bueno, a aerolínea, como que non coidou o material como debía de facelo, chefei ca unha parte do manillar extraviado, logo tamén co cambio, que non me permitiron sair con esa bicicleta a línea de saída, pero bueno, por suerte a Federación tiña unha bicicleta de apoio que me puderon brindar, por suerte, teño que decir que puden estar al día de saída por la Federación que me brindou esa bicicleta, si no, non podría competir. Tanta viaxe, tan longe, sería en vano, por así decirlo.
1: Pois sí, a verdade que sería unha mágoa. Por sorte se solucionou e pudiches competir nesta Copa do Mundo. Tamén competiches na Copa do Mundo de Triatlón Paralímpico en Vigo no ano 2024 e fuches a deportista máis nova nesta competición. Que significou isto para ti, ademais na casa?
2: Ademais de ser na casa, desde a máis nova tamén era o meu debut. Então non podía estar máis contenta, verdade, tamén na casa de Susana, que sempre a teño presente, pero é porque ao final foi ela que me deu esa motivación para empezar tan pronto, porque xa che digo, eu empecé en paratriatlón en 2023, a finais, eu xa estaba en xuño compitindo a nivel internacional, que ao final se me paro a pensar, digo, que barbaridade fixen, a verdade. Pero bueno, a verdade que moi ben, así para iniciarme na sección de triatlón paralímpico, non pude sair mellor, pois desde aí estou acabando, aparte de resultados, moitas experiencias e oportunidades increíbles, a verdade que para ser tan nova, compárome a mellor con xente

0: miñas amigas e xente da miña edade e non se imaginan ter estas oportunidades.
1: É que é todo bastante abrumador, non? Pero aínda tes moita traxectoria por diante. O que nos foi preguntarnos tamén que é o que che queda por conseguir? Quizáis os Xogos Paralímpicos dos Ángeles no ano 2028?
0: Sí, a verdade é que eu creo que calquera deportista que lle pregunte cal é o seu obxectivo ou con que soñan grande, eu creo que che diría que un Xogos Paralímpicos é o seu maior obxectivo. É lógico, ao final creo que non hai maior gratitude que alcanzar poder chegar a ir. Sí, son o meu obxectivo a largo prazo. Bueno, se non nos Ángeles en 2028, pois en Brisbane, Australia en 2032, ou se non, cando teña oportunidade de clasificarme de poder ir, eu estarei encantada porque teño a sorte de que ainda me queda moitos anos por diante e non me vou tampouco a frustrar se non chego a estes tan cedo.
1: Pois o gallase así, tenemos un ollo sempre pendente na traxectoria de Claudia Tubío, que foi medalla de prata na Copa do Mundo de Triatlón Paralímpico dende Rianxo ata Uzbequistán. Moitísimas grazas polo teu tempo, Claudia.
0: Moitísimas grazas a vos.
2: Son as 5 da tarde, 20 minutos, e agora parece que é un bo momento para sortear un lote de galletas Mariñeiras da Veiga. Pode ser para ti, se estás un pouco atento e resides en algún dos 4 lugares que agora che imos contar.

0: Pois temos un bolote de galletas mariñeiras da Veiga. Están feitas en chantada, riquísimas, e con esa sensación tan agradable pola súa crocancia. Poden ser para ti. Tes que chamar inmediatamente, que digamos que números participan hoxe no desafío. Xa está, mediante aplicación informática, extraemos 4 números, están incluídos do 1 ao 313, son os concellos que temos en Galicia. En esta ocasión, os números que saíron foron o 205, o 93, o 98 e o 136. Traducido a concellos galegos serían o 93, Celanova, o 205, Vilamartín de Valdeorras, o 136, o Sabiñao, e o 98, Abegondo. A partir de agora, abrimos liñas telefónicas. Se resides nalgún destes concellos, se nos facilitas os teus datos para enviarche as galletas mariñeiras da Veiga, serás o gañador. Eso sí, tes que residir, tes que ter domicilio en Celanova, Abegondo, o Sabiñao ou Vilamartín de Valdeorras. O mellor estás tranquilamente na casa escoitando agora o programa, pois toma nota dos nosos teléfonos, porque únicamente temos un premio e será para o primeiro, primeira que nos chame. 881-958-736, 881-958-737. Van unha manchea de paquetes, de galletas mariñeiras da Veiga en diferentes variedades. O mellor, aí nesa variedade está o gusto, quen sabe, ou estás abonado a unha modalidade en concreto, con sementes de chía, integrais en sal. Cal é a túa favorita? Vas poder descubrilo con este agasallo estrela das tardes. Vai ser para aquela persoa que nos chame inmediatamente o 881-958-736 ou o 881-958-737 e teña o seu domicilio nalgún destes concellos que esta tarde saíron en sorte: Celanova, Abegondo, o Sabiñao, se cadra Vilamartín de Valdeorras. Imos a saudar o noso amigo Paco de Abegondo. Moi boas tardes, Paco.
1: Hola, Antón, boas tardes.
0: Que tal vai a tarde? Estás traballando? Estás descansando?

0: do que fas?
1: Pois estou conducindo.
0: Bueno,
1: descansando.
0: Moi ben.
1: Aquí coa miña nena Alba, a Carón.
0: Hola,
1: que me
0: Alba,
1: dio
0: que
1: pa
0: tal?
1: Que chamara, porque vos escoito a menudo, pero tanto a vos como Galicia Corriente polas mañás.
0: Ajá.
1: Pero nunca chamei, pero
0: pues
1: bueno,
0: mira,
1: animo, aquí estamos.
0: Aquí estás gañando un lote de galletas mariñeiras da Veiga que seguro que van facer moita ilusión a Alba. ¿Cantos anos ten Alba?
1: Pues mira, Alba, mañade aquí que vai a facer de cariños.
0: Pois pues seguro que sí. Gustan as galletas, non?
1: Gustan, sí. Ela espera como a teu pai.
0: Pois estas son un poquinho máis duras, por aquelo de que son galletas mariñeiras, non é así a galleta habitual que un poida topar nun supermercado, pero xa verás que están riquísimas, ¿eh? Como dicimos nos
1: acos. Seguro que sí, xa estamos probado. Sí.
0: Tan riquísimas porque as podes combinar con doce, con salgado, podes ir poñer marmelo, podes ir poñer queixo, podes ir poñer sardiña, anchoa, o que queiras. Ademais, vai un lote ben xeneroso. Pois canto nos alegra que nos chamases, Paco, un saúdo para ti, que teñas feliz conducción, un bico enorme para Alba e que cheguen moi prontiño as galletas mariñeiras a Abegondo, vale?
1: Pois pues moi ben, moitas gracias, saúdos a todo o equipo do programa a tarde.
0: Un saudiño, ata logo, Paco.
1: Gracias, adiós.
2: A actualidade mellora a galega.

Son as 5 da tarde, 25 minutos. Aquí estamos por cuarta semana xa consecutiva con Noel Miguel Rodríguez, máis coñecido en redes como Noel Turbulencias, que sempre chega dunha forma moi particular, chega en coche.

0: Pois aquí está Noel, se me permite vou ir entrando xa, a ver que abra a porta. Aí estamos, no seu coche. Moi boas, Noel, que tal, como vai?
1: Pois moi boas, aquí estamos unha tarde máis para presentar, para poñer no radar discos galegos que se editaron neste ano ou moi próximos a este ano e tamén para levaros a un festival no que toquen estes grupos. Así que, bueno, anímote a mirar o que tes aí no asiento.
0: Anda, pero xe estuve vendo dous discos no asento, Noel.
1: Sí, hoxe fago un pouco de trampa, claro.
0: E estás rompendo xa coas normas da sección, logo?
1: Sí, un pouco, porque ademais probablemente, ose, ademais son os únicos discos, probablemente, que vou traer nos que se canta en castelán, ademais, pero son discos galegos, como digo. Polo tanto, o que estou facendo é unha excepción, xa que hai moitas coincidencias entre os dous grupos que vou a presentar como para quitar un dos dous.
0: E que teñen en común? A ver.
1: Pois mira, o primeiro de todo, as guitarras.
0: Así, sen máis?
1: Pois sí, así sen máis, un mellor dito, así de complexo, porque ose imos falar de dúas bandas que entenden a guitarra de formas completamente diferentes, pero que representan moi ben un mesmo universo sonoro. Empezamos coa canción Bailaremos de Nadadora.

Pois, como dicía, imos comezar por Nadadora, un grupo que levaba anos sin publicar material novo e que regresa demostrando que hai formas de embellecer musicalmente sen perder nin elegancia nin personalidade. O seu novo disco soa luminoso, delicado e tremendamente coidado.

Mañana y siempre. É un EP de 20 minutos e 6 cancións no que Nadadora emprega esas ferramentas anteriormente mencionadas para facer cancións que case chabrazan, como esta que se chama 1997.

0: Pero tamén deixaches outro álbum, Noel.
1: Pois sí, trouxen dous, porque Nadadora representa esa cara luminosa dese universo de guitarras que estábamos falando, de pedales e de atmósferas. Sen embargo, tamén traio o disco de Triángulo Amor Bizarro, que representa a escena máis salvaxe.

0: Pois Triángulo de Amor Bizarro leva máis de 20 anos demostrando que segue sendo unha das bandas máis importantes da música independente estatal. E o curioso é que nunca deixaron de evolucionar. En Mi Catedral, o seu novo disco, seguen estando esas guitarras afiadas, esa tensión permanente, esa capacidade para converter o ruido nunha linguaxe propia. Pero ao mesmo tempo aparecen melodías máis claras, arranxos inesperados e un disco que seguramente sexa dos máis variados da súa carreira discográfica.
1: Polo que escoitei, en ambos grupos cantan dúas persoas.
0: Pois sí, en Nadadora escoitábamos a Sara e Gonzalo, que son as voces cantantes. En Triángulo Amor Bizarro escoitamos a Isa e a Rodrigo, que fan o propio. Curiosamente, en ambos grupos, a parella de cantantes tamén son parella na vida real e turnanse en moitas composicións para levar o peso da canción. E isto crea unha diversidade sonora moi interesante que xenera un amplio abanico de matices, texturas que danlle un toque especial á súa discografía. Pero unha utiliza todo eso para buscar a beleza, que era o caso de Nadadora, e outra, que é o caso de Triángulo Amor Bizarro, o usa para incomodar, para remover, para obrigarte a escoitar con atención. Son dous camiños completamente distintos cara ao mesmo punto de partida.
1: Pero falando de camiños, a ver, cambiando de tema, a onde imos?
0: Pois mira, a un festival onde as guitarras teñen moito que decir.
1: Pois nesta fin de semana a miña primeira ocurrencia sería o Atlantic Fest.
0: Pois sí, exactamente. Hoxe poñemos rumbo a Vila García de Arousa, o Atlantic Fest.
1: Probablemente o festival galego onde mellor encaixan estos dous discos, non si?
0: Pois sí, eu creo que sí, porque hai festivales que teñen un son moi específico. O Atlantic Fest leva construindo unha identidade moi clara arredor do pop rock alternativo, baseado principalmente nas guitarras, e no uso dos pedais de distorsión, sen pecharse nunca outras propostas, eso sí. Aquí este instrumento segue ocurrindo.

0: ocupando un lugar protagonista, pero sempre desde a creatividade e a personalidade de cada banda.
1: Este ano, ademais, o cartel é espectacular.
0: Sí, é impresionante, a verdade, é moi potente. Para comezar, estarán dous bandas internacionais moi coñecidas da escena indie pop rock, vamos dicir, que son Tudor Cinema Club e Franz Ferdinand. Dúas bandas fundamentais para entender o indie das últimas décadas. Pero tamén estarán bandas internacionais como Sein, tamén estará Carolina Durante, Depresión Sonora, Carlos Ares, tamén estarán Los Planetas, que están en prácticamente todas as edicións do festival, e, lóxicamente, Triángulo Amor Bizarro ou os propios Nadadoras. Artistas moi diferentes entre sí, pero unidos por unha maneira de entender as cancións na que, como dicíamos, as guitarras seguen sendo protagonistas.
1: O final, o Atlantic tamén mestura xeracións, non?
0: Sí, exactamente. Hai bandas históricas, como digo, hai proxectos consolidados e hai novas voces compartindo escenario. E iso fai que o festival non viva só da nostalgia, nin tampouco da novidade constante. Vive dun equilibrio de programar artistas que seguen tendo algo que decir.
1: Fíxate, durante anos escoitamos, Noel, que as guitarras estaban mortas.
0: Sí, a ver, dixenonos que xa non interesaban, que todo pasaba pola electrónica ou pola música urbana, pero logo chegas a un cartel como o Atlantic Fest e decataste de que as guitarras nunca desaparecen. O único que fixeron foi seguir evolucionando. Ou se poden soar como Nadadora, delicadas, envolventes, ou como Triángulo Amor Bizarro, afiadas e incómodas, volvo a dicir. O importante non é o instrumento, o importante é seguir atopando artistas capaces de utilizalo para contar algo novo.
1: Pois parece que aínda lles queda moita entrada por diante.
0: Pois sí,
1: estrada.
0: A nos tamén quedanos estrada, así que imos seguir facendo quilómetros coa música ben, pero ben alta, e imos despedirnos coa canción que lle dá título ao último disco de Triángulo Amor Bizarro, Mi Catedral. Disfrutade o tema, así como espero que disfrutedes do Atlantic Fest en Vila García da Arousa este fin de semana. Así que moitas grazas polo voso tempo e unha aperta ben grande a todos e todas.
1: Ata semana, Noel Turbulencias.

0: A tarde. A actualidade, mellor a galega.
1: En Galicia, o rural está cheo de persoas que decidiron actuar e ter un plan.
2: Vin a oportunidade de coller a remuda na explotación gandeira e fíxeno.
3: Decidín plantar cepas autóctonas para facer un viño diferente de gran calidade.
4: Aposto por un monte coidado, xestionado e productivo.
1: Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta coa axuda necesaria para que historias como estas sexan posibles. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
5: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
0: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
6: Teño unha casiña branca e ao pé dun campo de silos deixo acacias contra o norte que roubaron o horizonte.
7: No ano 1948 fundouse en Suiza a Unión Internacional de Arquitectos, a que pertencen 1.300.000 profesionais de 120 países. E por primeira vez nestes 78 anos de historia, unha española chega á Secretaría Xeral, a arquitecta galega Teresa Táboas.
8: Teresa Táboas, nada en Ciudad de México, filla de emigrantes do Carballiño e de Beariz, conselleira de Vivenda e Solo no goberno bipartito de Pérez Touriño, doutora en arquitectura, primeira muller decana do Colexio de Arquitectos de Galicia, ten numerosos edificios públicos e privados por toda Galicia, deseñados por ela como arquitecta, entre eles pois a Facultade de Ciencias da Educación de Pontevedra. Encontrei tamén un bloque de 170 pisos en Vigo ou tamén o balneario de Ponte Caldelas. Teresa Táboas, secretaria xeral da Unión Internacional de Arquitectos, benvida á tarde, como está?
9: Hola, que tal? Boa tarde.
8: Está en tránsito, porque acollemos en Madrid dun avión para outro, non si?
9: Sí, estou voltando para casa, nun bo Vigo que hai a 7:00 da tarde, sí.
8: Voltando para casa,
9: de volta a casa,
8: ahí sí. Está. E voltando a casa, claro, vese Galicia desde arriba e aínda parece un lugar que ten lugares bonitos para vivir. Despois a realidade, o millor, non é tanto
9: sempre,
8: así.
9: Galiza sempre.
8: Bueno, non me refiro, por suposto, ao espazo natural. Refírome ás vivendas, que moitas veces vivimos en espazos pois moi pequenos, en rúas que tamén son pequenas, que temos poucas árbores ao redor. En fin, así en xeral, que nota lle poñeríamos o urbanismo e a arquitectura de Galicia? Anda, que para ser a primeira pregunta comprendo que é un pouco forte. Pero bueno, vamos lle dar.
9: Que nota lle poñemos? Mira, por unha banda, tivemos durante séculos unha arquitectura popular dunha que entendía perfectamente o territorio, que entendía os materiais e, polo tanto, foi dando lugar a tipologías que se adaptaban a un clima, que se adaptaban a unhas necesidades. Despois, non somente a arquitectura popular, tamén a arquitectura culta, por unha parte, a arquitectura que se facía dentro do ámbito da religión, as catedrais, as igrexas, uh-huh. E despois tamén esos espazos, esa arquitectura máis xa de, se queres, da autor, por decir alguna maneira. Pero despois comezamos un momento, tivemos aí 3-4 décadas, perdimos un pouco o rumbo. Creo que agora estamos voltando ao rego, creo que fomos conscientes de que estragamos tremendamente parte do grande patrimonio que construímos durante séculos e que o urbanismo que se fixo que non foi o máis acaído en ningún sentido. Fixemos, evidentemente, vivendas de mala calidade, fixemos urbanismo de mala calidade, e hai que dicilo claramente, sen xerar espazos públicos de calidade, sen xerar a calidade que se precisa para poder desenvolver a vida, pero tampouco equipamentos de calidade, sin foron aí unhas décadas perdidas, non? Pero bueno, creo
8: esa época que lle chaman o desarrollismo, non? Dos anos 70, por exemplo.
9: Bueno, aí se construíu, pois... Que comeza xa nos 60, a mediados dos 60, comeza xa...
8: E a Zona Nova de Santiago, por exemplo, é desa época.
9: Por exemplo,
8: tal cual a descripción que está facendo Teresa Táboas.
9: Tremendo urbanismo, tremenda arquitectura, tremendo todo, pero aparte o estrago na propia paisaxe. E despois tamén houve infraestructuras que se deseñaron sen ter en conta que tamén estaban facendo danos ecosistemas. É dicir, creo que houve unhos anos difíciles que evidentemente temos que regenerar moitas desas cousas que se fixeron mal, que hai que facer unha regeneración urbana, que se está facendo, por certo, en moitas das nosas cidades, pero bueno, que tamén é unha mágoa ter que estragar dinheiro público para arranxar o que se estragou en outro momento, pero bueno, é mellor isto que deixar como estaban moitas cousas, non?
8: E agora estánse facendo as cousas mellor, Teresa? As novas urbanizacións, etcétera.
9: Sí, creo que temos máis conciencia. De feito, pues, que efectivamente no Colegio Arquitecto se cansaba de cara que se puxera a andar o proxecto Terra, ¿no? O proxecto educativo para educación secundaria, que era precisamente para que os nenos e as nenas, a idea do colexio, esos nenos e nenas que o día de mañá serán pois propietarios ou van a ser promotores inmobiliarios ou van a ser políticos ou políticas, que tuvieran pois unha base de coñecemento da arquitectura popular, da arquitectura contemporánea, do urbanismo, para evitar esos estragos que se fixeron nesas décadas. Creo que tomamos conciencia, eu creo que hai unha toma de conciencia, creo que sí. Ainda se fan algún sitio, alguna cousa fora, pero creo que tomamos conciencia, e iso é importante.
8: Oxe, chamamos a Teresa Taboas porque acaba de ser nomeada secretaria xeral da Unión Internacional de Arquitectos, que efectivamente é unha entidade pues, de moita importancia, pero a verdade é que a pé de rúa os cidadáns do común pues, prácticamente non coñecemos esta Unión Internacional de Arquitectos. Que obxectivos ten? Ten obxectivos prácticos ou é máis ben no plano teórico?
9: No, é no plano teórico, despois tamén ese plano teórico, esa arquitectura institucional, despois se traduce nunha linguaxe global, non? E que esa linguaxe global se vai baixando as normativas locais, non? O sea, a forza da vida non é que se fale de Nova York, de Bombay ou de Tokio. A forza que despois eses criterios que se desenvolven dentro dos distintos grupos de traballo baixen a cada país que conforman a Unión Internacional de Arquitectos, que eu sempre digo que é a ONU dos arquitectos, E despois cada colexo profesional leválo a pé de rúa para que as administracións locais, ou no seu caso autonómica, podan incorporar certas cousas ao marco regulatorio. Hai, por exemplo, eu sempre falo de a comisión que temos de concursos internacionais. Bueno, a UNESCO solamente nos recoñece a nos, a UIA, para a organización de grandes concursos internacionais. A ópera de Sydney é froito dun concurso da UIA, o Museo Georges Pompidou de París, a Biblioteca de Alexandria, É dicir, hai moitos edificios icónicos no mundo que a idea é esa, facemos estes edificios icónicos para visibilizar que os concursos de arquitectura promoven, por unha parte, a democracia no exercicio da profesión, que todo o mundo de maneira anónima se poida presentar con boas ideas para proxectos, pois eso, como Georges Pompidou, como o gran arco dos Campos Elíseos, non? Na de France, en París. Entón, esos iconos é a demostración de que hai que dar pé a unha democracia no que son as grandes obras de arquitectura dentro das administracións públicas. É dicir, con eso que se fai é impulsar os concursos de arquitectura, que estamos hablando de grandes proxectos, pero que despois tamén poden ser pequenos proxectos nos nosos concellos ou a nivel da Xunta de Galicia, por exemplo.
8: Eso iba a decir, ahora que se me acorda, a Cidade da Cultura, por exemplo, pasou, digamos, foi refrendado, un proxecto refrendado pola Unión Internacional de Arquitectos.
9: No, ese non foi un concurso da UIA, por exemplo. Ese non foi un concurso da UIA. Por eso sempre digo, a UIA vai da man coa UNESCO, os concursos, e creo que dicía que cando se queren facer cousas tan icónicas nunha cidade que xa tiña unha icona que era a Catedral de Santiago, pois eu creo que había que ter feito era un concurso como os concursos da vía,
8: que unha
9: normativa de transparencia sobre todo e de democracia, porque son anónimos. No concurso
8: que decía
9: cultura,
8: eu que
9: no
8: o mellor a UIA, a Unión Internacional de Arquitectos, pues, sobre o que se fixo no Monte Gallás, pues, o mellor, non sei, o mellor estaba de acordo, pero o mellor pois tiña algo que decir, non sei, bueno, en fin.
9: Eso xa foi. Non está, pero o mellor ni siquiera se chegaron a falar con, non sei. Pero despois hai outros temas tamén, por exemplo, a Comisión de Temas de Educación, Aí dentro do ano 96, o que se chama Carta para a Educación da Arquitectura, que foi despois revisado máis posteriormente, este foi un acordo de, que tivo un alcance global de como, para garantir a formación mínima dos arquitectos e arquitectas. E os efectos deste acordo non quedaron no papel. É estándar para dúcias e dúcias de países que os utilizan para validar os programas universitarios e homologar os títulos. Por exemplo, un acordo que é do ano 99 do Congreso de Beijing, que era para os estándares para a práctica profesional, que se acordou en Beijing, que, por exemplo, aí, despois de 9 anos de estudio, al final se decidiu que tanto o presidente como o secretario Xandavia, que son as dúas figuras que cogobernan, a presentar este un acordo ante a Organización Mundial do Comercio e ante os gobernos que solicitaran para negociacións de recoñecemento mutuo de títulos, para o libre exercicio da profesión entre países, que son acordos gremiais internacionais de grande valor, pero despois están regulacións por esos concursos, pero hai comisións de sustentabilidade que traballamos con ONU, coa ONU, con ONU Habitat, traballamos con Organización Mundial da Saúde. Entón, esos acordos que son dun plano teórico a nivel global, despois, a través dos países, van baixando as distintas administracións, as distintas escalas.
8: Teresa Táboas, que pode facer a Unión Internacional de Arquitectos polo problema da vivenda? Vámonos centrar en Galicia, pero bueno, un problema que tamén afecta ao resto de España. Que podería facer? Porque a verdade, se están tomando iniciativas, por exemplo, a declaración de zonas tensionadas, a Coruña e Santiago... Fálase de sacar por decreto a prórroga dos alugueiros por parte do goberno central. En fin, todas estas iniciativas poderían recibir algún tipo de refrendo por parte deste organismo que engloba tantos arquitectos de tantos países.
9: Bueno, nos temos unha das liñas de traballo a vivenda social, a vivenda asequível. Eso é un dos grupos de traballo precisamente da OIA. De feito, tanto no Congreso de Copenhague como despois o foro que se queixemos en Madrid en 2022, o foro era concretamente para vivendas asequíbel, para activar as políticas de vivendas asequíbel. E de aí saen unha serie de indicacións dende a profesión para que teñan en conta pues, o que digan os que fan a política, non os que teñen en as mans facer as políticas de vivenda.
8: Por exemplo?
9: E que de alguna maneira o que se fai é que este tipo de grandes de debates teóricos a escala global o que serven é para retroalimentar as políticas a niveis locais, non?
8: Teresa Táboas acaba de acceder a Secretaría Xeral da Unión Internacional de Arquitectos, como estamos comentando, e é pues, a enésima vez que lle toca ser a primeira muller en algo. A verdade é que, a pesar de que o sector da arquitectura é un sector pues, moi avanzado, técnica, intelectualmente, sigue adoecendo dunha altísima masculinización, verdade?
9: Sigue, porque eu ainda comentaba outro día, os Consello Superior dos Colegios de Arquitectos de España, os colegios profesionais a nivel Estado, son do ano 31, e casi un século despois, agora ten a primeira muller presidenta. Eu fui a segunda muller en ser decana, de ser membro do Consello Superior dos Colegios de Arquitectos de España, a segunda, no ano 31. Eso é un síntoma de que este por estos procesos de equilibrar non se está acelerando suficientemente. Está claro que non,
8: porque as universidades sí que están cheas de alumnas de arquitectura, pero despois non sei por que arte resulta que os arquitectos que non soan a todos e que fan os grandes edificios, etcétera, son mayoritariamente homes. En fin, bueno, son procesos moi lentos.
9: Hai datos, por exemplo, os contratos a maior cantidade na cantidade de mercado de honorarios de los proxectos de grande escala é inversamente proporcional. Canto máis son os honorarios, menos mulleres aparecen como arquitectas. Temos aínda moito que andar, esa é a verdade.
8: Esa é a verdade.
9: E sobre todo cando estás nun

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: O Congreso votará este martes a senda de estabilidade, paso previo para a elaboración dos orzamentos xerais do Estado do ano que ven. O Goberno propuña un déficit do 1,8% do PIB para 2027 e un teito de gasto que supera os 226.000 millóns de euros, un 6,6% máis que o ano 2026. Cruz Martínez.
2: Neste momento están tendo lugar as votacións no Congreso, pero aínda non foi a quenda da senda de estabilidade. Se non hai sorpresas de última hora, unha maioría formada polo Partido Popular, por Vox, por UPN e por Junts tumbarán a senda de estabilidade que propuxo o Goberno como base, como dicías, para a elaboración dos presupostos. Para Vox, as cifras que presentou o ministro de Facenda para xustificar a senda son unha sarta de mentiras. Para UPN, a súa presentación no Congreso sen apoios, unha estrategia electoral, e para o PP, un teatrillo. O portavoz de Junts tamén foi categórico, dixo que a senda de estabilidade do Goberno é unha operación de marketing e unha estafa para Cataluña. A favor están PSOE, Sumar, Bildu, o PNV ou Esquerra, que, segundo dixeron os seus portavoces, votarán sí por responsabilidade ou porque a alternativa sería peor, pero non porque estean conformes. A espera de que se produza a votación é todo polo momento dende o Congreso.
0: O 60% dos 877 ciclos de formación profesional ofertados para o próximo curso en Galicia completáronse na primeira adxudicación de prazas pechada este martes pola Consellería de Educación e que dá dereito á matrícula. Fernando Pérez.
3: Dos 877 ciclos en réxime ordinario xa están completos, 532, mentres que os outros 345 quedan prazas vacantes de cara ás próximas adxudicacións. No caso dos ciclos de grao medio, esgotaron prazas un total de 249, o 57%. Entre os ciclos máis demandados encontranse os das familias de sanidade, onde o 95% das prazas xa se cubriron na primeira adxudicación. Tamén o de actividades físicas e deportivas, o 92%, e o de imaxe son o 90%. No que respecta ás notas de acceso para ciclos superiores, pola vía de bacharelato o de hixiene bucodental no FP, no Centro de Formación Profesional Carballeira de Ourense, encabeza a listaxe con un 8,53 na nota de corte, seguido do de Anatomía Patolóxica no Colexio Aloya de Vigo con un 7,83. O ciclo de acondicionamento físico no Instituto Agra de Orzán e o de Laboratorio Clínico no Centro de Leixa en Ferrol, a nota de corte é de 7,72. Ata as 13 horas deste mércores hai que confirmar ou renunciar a praza adxudicada. A segunda adxudicación de prazas será o día 20 de xullo e a terceira o 27.
0: Este mércores, Pedro Sánchez desprazarase a la línea de la Concepción para solemnizar a supresión da Reixa e a fin dos controis de pasaportes entre España e Arrocha.
3: A Unión Europea e o Reino Unido asinaron este martes o acordo que rexerá a relación da colonia británica co bloque comunitario tras o Brexit. O acordo acaba con todas as barreiras físicas á circulación de persoas e mercadorías entre España e Gibraltar.

0: O tempo que se salvagarda o espazo europeo sen fronteiras Schengen, o mercado único da Unión Europea e a Unión Aduaneira. As chegadas ao aeroporto estarán suxeitas a un dobre control fronteirizo. Gibraltar xestionará a inmigración e a policía española, mentres que o Corpo Nacional de Policía se encargará de garantir a integridade do espazo Schengen. O ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, dicía que este acordo non rebaixa a reclamación de soberanía de España.
1: La reclamación de soberanía de España no cambia ni un ápice. Pero también le digo, este acuerdo era para resolver problemas concretos. Este es un acuerdo que apuesta por la convivencia. Y todos los objetivos de España los hemos cumplido.
2: A baixa relativa situada preto de Galicia seguirá achegando inestabilidade.
0: Este mércores os ceos presentarán moita nebulosidade e néboas ao principio da xornada que tenderán a diminuir a medida que avance a mañá. Pola tarde agardamos alternancia de nubes e claros con algún chubasco illado na provincia de Lugo. As temperaturas, en cambio, os ventos soprarán frouxos de compoñente sur.
2: A información continúa en G24.
3: A tarde, en Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
4: Pero, ¿onde están os peregrinos?
5: Por favor, outra ración de Artúa Ulloa.
6: Sí, outra ración para nós tamén.
4: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Artúa Ulloa, a tentación do camiño.
7: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
8: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
9: 22ª edición da Festa da Vieira de Cambados. Do 16 ao 19 de xullo, as mellores elaboracións de Vieira e Boandeira no Paseo da Calzada. Carpa gastronómica, mostras de cociña e actuacións musicais. Do 16 ao 19 de xullo, Festa da Vieira de Cambados. Organiza a Cofraría de Pescadores de San Antonio. Colaboran o Concello de Cambados, Porto de Cambados e Cambados Zona Centro.
10: Uf, o meu xeado derreteuse coa calor. O teu por que non se derrete?
11: Pois igual porque estou pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11.
10: E chegache o frío a man?
11: Supoño que sí.
10: ¿Ah?
12: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Cupón extra de verán da 11. Non quedes sen o teu cupón.
13: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
14: Este verán a música volve a Sanxenxo con Costa Feira. Nicky Jam, Taburete, De La Osa, Loquillo, Rusowski e moitos máis. Goza destas festas de electrolatino by Juan Magán, festas de electrónica e as noites de bulla. Música en directo, gastronomía e moita, moita festa. Valo perder. Entrada xa a venda en costafeira.com.
15: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
16: A información mellor a galega.
3: Diario Cultural. Na Radio Galega.

0: pasan 7 minutos das 6 da tarde. Estamos xa na última hora deste espazo, deste programa que comezaba ás 3 e que rematará xusto cando dean ás 7. Conversamos aí un chisco tan só con Teresa Táboas, flamante secretaria xeral da Unión Internacional de Arquitectos. Pois ben, de arquitectura imos seguir falando nos próximos minutos, porque non sei se o sabedes, pero o Museo do Pobo Galego en Compostela inaugurou esta mañá unha mostra, unha exposición dedicada ao arquitecto Rafael Baltar e tamén o seu papel na transformación arquitectónica de Galicia contemporánea. Unha exposición que propón un percorrido por algúns dos principais fitos da arquitectura galega contemporánea a través da traxectoria de Rafael Baltar. Ademais do seu destacado traballo como profesor, sendo unha das figuras máis influentes da arquitectura galega durante a transición democrática. O noso compañeiro Bitu Coneira estivo alí este mediodía, estivo no Museo do Pobo Galego e puido falar coas comisarias da exposición.
1: Aquí estamos no Museo do Pobo Galego. Hoxe, ás 12:30 da mañá, inaugurouse a exposición Rafael Baltar, testemunha dun tempo, organizada polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia e Delegación en Compostela, o Museo do Pobo Galego e a Escola de Arquitectura de Coruña. A mostra está comisariada por Paula Franjo e por Sandra González, que están agora mesmo aquí conmigo as dúas. Moi boas.
2: Hola, boas, que tal?
1: Canto arquitecto, canta arquitecta por metro cuadrado aquí esta mañá.
3: Demasiada. Moitos arquitectos hoxe aquí.
1: Contádenos un pouquiño, quen era Rafael Baltar e por que esta exposición?
2: Rafael Baltar era arquitecto, pero aparte de arquitecto era unha persoa que estaba implicada na sociedade. Entonces, a través de él e dos seus coetáneos, da súa xeración, intentáronse formar distintas, bueno, que surxiran, que naceran nunha época bastante convulsa na cual estaba se transformando Galicia, que naceran distintas asociacións culturais, como pode ser institucións, como pode ser o Colexio de Arquitectos, como pode ser o Museo do Pobo Galego ou hasta a propia Escola Técnica Superior de Arquitectura, que son esa xeración, que sei a que queremos recalcar, a que xerou todas estas entidades que chegan ata o día de hoxe, a nós.
1: E como foi armar a exposición? Como naceu a idea? Por que? Como foi ese traballo? Recompilar tantas cousas como aquí hai?
4: Pois, mira, a exposición, por así dicilo, ten dous nacementos. Por un lado, o ano pasado, Luciano Alfaya, que o decano do Colexio de Arquitectos, propónnos facer unha exposición sobre esta figura, sobre Rafael Baltar, porque este ano, 2026, é o 50 aniversario do que foi a, bueno, a comisión, a xunta xestora do Museo do Pobo Galego, é dicir, o xermolo do que foi o Museo do Pobo Galego, no cal o Colexio de Arquitectos, que é algo que non é moi coñecido, tivo un papel determinante porque foi un pouco a institución, a entidade que fixo a convocatoria a todo este grupo de xente que creou o museo. Eso por un lado. E logo polo outro, xa nacera antes, por así dicilo, porque xa dende a Escola de Arquitectura da Coruña levaban a nos un pouco intentando homenaxear a figura de Baltar, porque foi un dos profesores máis destacados que tivo a Escola de Arquitectura. E de feito, Sandra, miña compañeira, pois traballou arreo neste tema, tiña moita documentación. Entón, bueno, xuntamos entre as dúas pois forzas para contar esta historia, non? Para falar de Baltar e tamén para falar de todas as cousas nas que estivo Baltar.
2: Eu empecéi a primeira vez que me atopei coa figura de Rafael Baltar foi fai 15 anos, cando dende a Escola de Arquitectura, usando estudante, pedíaseme de sacar unha publicación, de buscar aquel material para poder facer unha publicación sobre Rafael Baltar. Naquel momento non chegou a bo termo, había documentación xa escaneada daquela época que aproveitamos agora tamén que está aquí nesta exposición.
1: Claro, un paseando pola exposición pois dáse conta da magnitude tamén do seu traballo.
2: Ten un total de 900 e pico obras, das cales aquí están expostas unhas poucas, aquelas que decidimos expor foi porque o propio Rafael Baltar deixou unha listaxe de obras escritas, manuscritas, cos textos desas obras. E añadimoslle o Teatro Colón e o Jofre porque morreu antes de acabalos. Entonces supuxemos que eran obras de interese que nos añadíamos.
1: Morreu moi relativamente novo, en pleno momento de efervescencia laboral.
4: Máis que de efervescencia, de consolidación. Xa era un arquitecto moi consolidado. Por exemplo, unha Unha das cousas que fixo foi a rehabilitación de varios teatros en Galicia. Moi coñecido porque rehabilitou o Principal de Santiago, o Salón Teatro de Santiago, o Colón da Coruña, o Jofre, que son estes que comentaba Sandra, que xa, bueno, que non chegou a rematar, e o de Ortigueira, non? Eso por un lado. E logo, foi un dos que liderou ele, o seu estudo, lideraron as obras de restauración e rehabilitación da Catedral de Santiago durante 20 e pico anos, e tamén foron os arquitectos que fixeron todas as obras de, porque foron moitas, non? Moitas intervencións de restauración do convento de Bonaval, do Museo do Pobo Galego, no que aquí nos atopamos, non? Porque el, como un dos fundadores da institución, pois tamén foi un pouco que botou unha man para rehabilitar o edificio. Entón, imagina, xa solo iso a entidade que ten, non?
1: Sandra, estamos vendo, por exemplo, unha maqueta dos xulgados de Compostela. É dicir, moitas obras que todos coñecemos, que pasamos por diante, que xa estamos moi naturalizados con elas, que levan a súa firma.
5: Hai un montón de obra en Santiago e hai algunha que xa desapareceu, que temos aí exposto un proxecto que é un dos seus primeiros que fixo con seu irmán, que estaba en Xeral Pardiñas, que xa non existe. Pero despois ten obra construída en Galeras a de Fenosa, que ainda non mencionamos, bueno, as viviendas de Montero Ríos, a de Aviación Civil, non sei se me estou olvidando algunha.
6: Estamos falando de Compostela.
5: De Compostela. No resto de Galicia ten tamén obra, porque os xulgados de Vigo tamén son del. Aquí en Santiago de Compostela a Facultade de Ciencias Políticas.
4: Obras deles hai un montón. Nesta selección pois estamos mencionando algunhas, non? Temos unha selección de 16 obras, máis a Catedral, máis Bonaval, que son pois un conxunto de intervencións. Pero se vindes a exposición poderedes ver pois un resumo de cada unha destas obras seleccionadas e ademais planos orixinais na parede que reflicten un pouco como era ese traballo de arquitecto, non? Daquel momento tamén.
1: El, ademais do traballo puramente arquitectónico, tamén era moito de escribir, de deixar constancia, de mostrar a súa maneira de entender a arquitectura, de entender a arte, de entender a sociedade.
5: Sí, o que intentamos facer na exposición foi levar un fío condutor en cada un dos paneis, hai unha cita textual súa que sacamos dos seus propios manuscritos, e entonces temos os propios manuscritos cor libros ao lado de onde saíron, e é como el íbanos contando a través das súas verbas o que estaba ocurrindo nos espacios sociais no que estaba actuando.
1: E tamén vimos a moitas e moitos arquitectos, como contábamos antes, por aquí, fai un anaquiño na exposición, dicíame un exalumno seu, que aquí todos somos ou exalumnos ou amigos ou amigas.
4: Sí, porque imagínate alguén que empeza a dar clase na Escola de Arquitectura, da Coruña, que é a única escola de arquitectura de Galicia, do noroeste do Estado, ¿no? Empeza a dar clase no ano 77 ata o ano 2000 ou... Sí, 2003. Quero dicir, case todos os arquitectos de Galicia formados en Galicia, digamos, ata un punto, pasaron polas súas aulas, non? Ademais de que era pues, un personaxe pues, moi coñecido en Santiago, pues eso, por la súa participación tanto no Museo do Pobo como no Colexo, como nas Academias de Ciencias e de Belas Artes. Entón, bueno, pois era unha persoa, ademais, no, polo que todo mundo conta, pois era simpático, era cercano, era afable, era alguén, digamos, pois que despertaba tamén afinidades e simpatías, no, na sociedade.
1: Sandra, como era el como arquitecto? Que podemos destacar da súa obra, da súa maneira de entender a arquitectura?
5: Pois eu creo que, ao igual cos os exercicios de proxectos que os temos expostos, creo que a súa arquitectura nace do lugar e da xente. Entón, aquelas obras que están aquí veñen dadas daquel lugar no cual está a súa obra e da xente a cual pertence a obra a posteriori. Creo que unha das súas premisas da arquitectura era o lugar e a xente, que é o que vemos tamén cando era a súa función de docente, como nos intentou transmitir a todos, que era importante facer algo para esa xente e algo para ese lugar e que todo ten que ir en conxunto.
1: É o importante que foi Rafael Baltar e os seus contemporáneos, a xente que traballaba con él, na fisionomía, non, das nosas vilas hoxendía e de como socialmente cambiou o país, porque aparte eles traballaron pois nun momento no que a nosa sociedade estaba en pleno proceso de cambio.
4: Sí, sen dúbida. Bueno, unha das primeiras cousas que destacamos tamén na exposición é que digamos que para nos Baltaré tampouco tamén un pouco o fío condutor, pero queremos falar tamén de toda a súa xeración, non? Porque pues bueno, foron uns dos primeiros arquitectos que estudan en Madrid e en Barcelona, ¿no? Que eran as únicas escolas que había, e volven a Galicia un pouco con esa intencionalidade, ¿no? De imos pues facer país ou como queiras chamalo, pero facelo dende alí, falar dende alí, crear o Colexio de Arquitectos de Galicia, propio de Galicia, ¿no? Para, digamos, resolver as demandas propias que temos. Bueno, non foi solo él, senón, bueno, él foi unha parte, non? Unha presencia, decimos sempre constante, pero bueno, pues estaba tamén César Portela, estaba tamén
5: Diego,
4: Pepe Casabella, Andrés Reboredo, Iago Seara, Alfredo Alcalá, Pascual Acampos de Michelena, claro, daquela había menos mulleres, non? Por sorte agora pois xa somos máis, pero bueno, digamos que un pouco entre todos, Andrés Fernández Albalate, Xosé Barbó, que eran un pouco como os máis maiores, non? As figuras de referencia deles, bueno, un pouco entre todos, non? Pois fixeron por construir esta Galicia contemporánea.
1: Durante o vosso proceso de documentarvos, de recompilar, alguna sorpresa, algún momento que vos mesmas dixerades, guau?
5: Bueno, topamos unha tira de caricaturas que mide 2,5 metros, que decidimos que había que expola, que eran aqueles compañeiros de clase que estudiaron con Rafael Baltar. E entón aparecía Javier Suances, Manuel de las Casas, o sea, arquitectos coñecidos e coñecidos en Galicia.
4: E que apareceu de todo, certo? É que é unha sorte tamén que tanto a viúva Ana Domínguez como os fillos pois conservaron todo este material que o propio Rafael Baltar tamén tiña cuidado de etiquetar e tal, non? Pero apareceu, por exemplo, pois unha gota de metal de cando fixeron o cambio da acampada a Berenguela, non? No 89, que foron a Holanda ali, aquela empresa, pois, trouxo pois, unha gotiña dese metal incandescente, non? Bueno, agora xa non, obviamente. E que máis? Bueno, cartas dos primeiros momentos da constitución do Museo do Pobo, fotografías, bueno, de todo, non? Un pouco, tamén o difícil foi seleccionar, claro. Porque había moitísima cousa interesante.
1: Con calma e sen presa, Sandra.
5: Con calma, que ten moito que ver e hai moitas cousas que coñecer e que ao mellor algunhas son sorprendentes.
1: Que vos prestaría que alguén que visite a exposición, que leve unha idea?
5: Unha xeración que construiu o país.
4: E bueno, tamén un pouco reivindicar a este tipo de figuras que quizáis ás veces están un pouco ocultas porque tampouco na nosa xeración nos mesmos arquitectos coñecemos tanto a traxectoria de Rafael Baltar e reivindicar un pouco pois este, ¿no? Pois arquitectos que tamén fan labor cultural e que tamén fan labor social e que tamén pois forman parte de todo, da súa sociedade e non se aíllan nin nada disto. Isto a min pareceme interesante, pois aparte de coñecer o que se fai aquí, a importancia da xente que está aquí, da xente que traballa polo noso. Así que, bueno, queremos un pouco mostrar esas cousas.
1: E o que é obvio é o legado que deixaron, non? Iso sí que queda patente.
4: Evidentemente, sí. Bueno, o legado construído, por un lado, non? Que isto é obvio, evidente.
5: E por outro, na Escola de Arquitectura siguen co mismo proxecto docente a día de hoxe, que foi o que el creou pa súa cátedra na Escola de Arquitectura da Coruña.
4: Entón, imagínate, o que dicíamos antes, imagínate a de xente que somos herdeiros da pegada desta persoa e deste grupo de persoas tamén.
1: Ata cando podemos pasar a ver a exposición?
5: 27 de setembro.
1: Nos queda un tempo. Pois, Paula, Franjo, moitísimas grazas por atendernos.
4: A ti, moitísimas grazas por vir aquí a ver a exposición.
1: Parabéns e tamén a Sandra González.
5: Moitísimas grazas.
4: Moitas grazas, eso espero.
0: Grazas, Vituco. Son as 6 da tarde, 21 minutos. Imos coas cousas do tempo e do deporte. Xa está por aí, por aquí, a compañeira Noelia Rodríguez. Moi boas, que tal, como estás?
6: Hola, moi boas tardes. Moi ben, Antón. Aquí estamos moi pendentes de cando ven o anticiclón.
0: E cando ven o anticiclón?
6: Bueno, pois xa estás portas. Temos esta borrasca que aínda aguantará o no que queda desta semana ata o venres, pero o sábado o anticiclón xa se posiciona na nosa área de influencia. Recuperaremos ese típico tempo de verán con vento do nordés. con algunha nube ao norte. Xa sabemos que con o nordeste chegan esas nubes a esas zonas e cunhas temperaturas pois xa máis de verán. Sabemos que mañá é o día 15 de xullo, empeza a canícula, que é ese período de verán onde as temperaturas son as máis elevadas, dende o 15 de xullo ao 15 de agosto. E bueno, xa veremos como se comporta ese período aquí en Galicia. De momento, durante estas xornadas temos que contar con moitas nubes, especialmente pola mañá, con apertura de claros durante a tarde, sobre todo en zonas do sur. O certo é que tamén hai que contar que as nubes en áreas do interior, a provincia de Lugo, serán de evolución. De feito, hai avisos porque os trebóns poden ser localmente fortes, poden deixar nunha hora 15 litros por metro cuadrado, mesmo pois acompañados de sarabia, tamén por refachos intensos de vento. Esta baixa non é moi profunda, pero ten moito aire frío asociado en altura. Que quere decir isto? Que ademais que se vaya chegando con esa parte fría, entonces desestabiliza moitísimo a atmosfera, porque aínda que as temperaturas manteñense suaves nestas xornadas, non deixa de acumular calor en superficie, ese aire quente, xa teño contado que sobe, atópase con esa masa de aire máis frío e ao converser, pois a atmosfera volvese rebuldeira, medran esas nubes, poden deixar precipitación, sobre todo as que se prevén de treboadas. A provincia de Lugo sería a candidata, digamos, a ese tipo de fenómenos meteorolóxicos adversos relacionados co aire frío en altura.
0: Teñamos pois en conta ese aviso amarelo por tormentas este martes na montaña de Lugo, e de cara a próximos días, pois esa boa noticia de que o anticiclón xa ven de camiño. Imos pasar calor, pero non tanta calor como tivemos estes días atrás.
6: De momento non. O certo é que na zona leste peninsular prevese un novo episodio de moitísima calor, ademais con os picos moi altos, con 40-42 graus. Uf. E con noites de 25 a 27 graus, sobre todo nas zonas do Mediterráneo, pero aquí vai a ser o refugio térmico de toda esa situación. En principio, o anticiclón que se espera para a próxima xornada é o típico do verán galego, como digo, cunhas temperaturas que no interior sí poden pasar dos 30 graus amplamente. Hoxe mesmo non temos anticiclón en a zona de Vila Martín de Valdeorra, está marcando desta hora a máxima con os 34 graus. Ese valor nas zonas do interior, provincia de Ourense sobre todo, pois se vai a dar en as zonas do litoral, pois nas Rías Baixas contaremos con valores por riba dos 25, quedarán algo máis cativos no norte, pero non por eso menos agradables. Quizáis en zonas da Mariña serán os puntos máis frousos nas temperaturas debido a que o vento do nordés, digamos que castiga un pouco esa zona, porque deixa moitas nubes, deixa o ceo máis toldado, con posibilidade de algunha orballiscada, pero bueno, esos anticiclóns de verán tamén son benévolos. Decimos benévolos porque non todo o día vai estar orballiscando, mellor hai algúns días que está máis potente, temos unha presión máis alta, polo tanto durante as tardes tamén nas zonas da Mariña pode abrir e ter intres para aproveitar a praia. Ademais que estes días, aínda que estén nubrados, que non temos anticiclón, que temos esa borrasca que vos estou contando, pois tamén estamos aproveitando os días de praia, non castiga tanto o sol, hai intres de intervalos nubrados, a auga está boísima.
0: Se dicía no outro día na praia, onde estiven eu, que boa está a auga.
6: 20 graus, que a auga atlántica este nos 20 graus. Bueno, por iso tamén estamos tendo esos episodios de marea vermella que estamos tendo, por exemplo, as praias do de Silgar, en Sanxenxo, son esas algas que tinguen de vermello a costa, son inofensivas, algo habitual no verán galego cando a temperatura da auga colle, pois temperatura, valga a redundancia, bueno, pois a cambio pois temos unhas augas fantásticas para bañarnos e non deixamos de sentir os pés cando entramos nesas augas xélidas que tiñamos co anterior episodio de calor, que estábamos falando que na Costa da Morte as temperaturas para o baño estaban en torno aos 13 graus. Apto para valientes, o sea,
0: hai que ter moito valor para meterse aí no mar.
6: Seguramente que ven un ruso destos que se mete na auga no ano novo, que teñen esa tradición, no? Parecerálle que sean augas máis que do Caribe, pero para nos 13 grados, bueno, son moi boas para a circulación e todo eso que nos axudan ao sistema circulatorio.
0: Pero ter este cute que temos.
6: Claro, tamén.
0: Para eso son moi boas.
6: Para eso sí que son moi boas, pero a min gustame máis bañarme nunhas augas máis tépedas, máis mornas. Estos días son maravillosos para o baño. E ademais, que sales para fora e tampouco fai tanto frío. As nubes tamén están ben que estén no ceo, porque senón nos dan, non temos tanta calor, e despois pois a xente que nos ven a visitar tamén está encantada, porque Din, que temperatura máis boa tedes?
0: Un paraíso que temos aquí, non podemos esquecelo comparado co que sucede por aí abaixo. Moitas grazas, Noelia Rodríguez, e ata mañá.
6: Ata mañá, quedo emprazada e aquí estarei.
0: Pois son agora as 6:27 e imos cos deportes. Con Lucía Junquera, que xa nos vai contar pois que se coce, que se mode por o eido deportivo. Arestora, Lucía.
7: Que tal, Antón? Boa tarde.
0: Que tal?
7: Estamos xa no día definitivo, o partido máis importante que vai enfrontar España neste Mundial, porque para moitos é unha final adiantada, non, estas semifinais ante Francia, seguramente as dúas mellores seleccións no que vai de Mundial, as que mellor fútbol están facendo, así que, como dicimos, unha final adiantada, sen quitarlle mérito á final, na que pois quererá estar España este domingo. Hoxe partido ás 9 da noite en Dallas, un escenario que xa coñecemos, ali pois gañou España a Portugal en oitavos de final, e nos estaremos pois no Allianz Arena xa dende as 7:30 da tarde con toda a previa. Contar pois que imos estar tamén nas pantallas xigantes de algunhas cidades galegas como Coruña, Santiago, Ourense e Vigo, así que quen ande por ali, pois que se queira achegar a saudar o micro azul, que tamén estaremos encantados de escoitar pois que opinan deste partido e que den as súas porras, que tamén

0: también seguro son muy interesantes. Como decimos, dende a 7:30, especial Galicia en Goles para seguir esta semifinal do Mundial entre España e Francia.
1: Pues queda unha hora, tan só unha hora. A emoción a máis non poder. Moitas gracias, Lucía. Ata
0: logo.
1: Gracias, Antón. Veña, nos estamos rematando xa o programa tarde, pero aínda hai algunha cousiña a que prestar atención.
2: A tarde, a actualidade mellora a galega.